papi bi wase da chi a onyame ne yede be ma no na mi aye yere nsada